0: kunnu ekki lán turna falla að makkur í mýling. Agus tann átt sæ spokt, agus og hínu fyrir fyrir nátt í gúlda. Einad í stóka að beha nátt, agus nýra vén bóhir í nekkar ná fækt tímpuls tríð nátt. Í skynlum leif Mariólar na bóhir að ég Richard Griffith tríð nátt. Eidur neidig óttíug fyrir sæ dó agus óttíug fyrir sæ næ í stólum. Nýra bóhir að líð tríð nátt. Agus nýjatök on áram í stóka tóla stjákóan. Agus áver in óttíug fyrir dó vi gortas nátt agus vi treblóðans nátt agus vi na white boys gnívok. Agus nýjatök on áram takta stják. Vi áram einad náram í mannistarna fyrir vi einad eil inn í lán kýri agus í drálí tímpan na hátja. Agus Tu gud ach na dýni stík os na talfa sövra hýs í limnuk agus nekla ráli agus tuk tíist akan sa nát sjöhid agus nýjad fi tóir ach ur orra
1: Sjór Badlands de hæ segni fi án
0: Sjá, Badlands fi án ach da nur dynak na bóhara sin da hoskulíku nát agus Dear Griffith

0: Letan Elvis, Elvis, Ferg.
1: Which is in the tech, the Semino Tog, Seamus.
2: I wish a healer villas and watches.
3: Knoch, Fige, Vichering,
1: some grammar, the kind of. What would you say, Mart? Tá mé agus a pléite go maithe, nach a bhaillín tíle chlústeáil faoi ma tá...
0: Rúd a pháin, rúd tíhne bháin eile, tíhra mú idu hárgu imni hána, ar a bhaillín wáin tíhle go gúrta dárta, nach bhaillín leheti go?
1: Go gúrta gárta.
0: Go gúrta gárta.
1: Tá rúd a cínt mar sin
0: án. Cedig hélín sé sin? Hánig sé án go gúrta gárta ba?
1: Gain, go díirach sé, mar dúrtú a sin each fáda agus as cibnuchlum.
0: Fe
1: chaf fi'n lan lwys nŵr dy chynt mae'r dyrra. A sgipwi mae'r dyrra gwy flimp. Gwybdra fa. Sgrif y gyhwgyn, mae ta tilol ys ag i fwy. Let i'r elyn sian eisiau hemys, agos ac rwys i'n er chwplwrwyd fi mwy di fflau tamol i'n ohen. Fi cestig dyn y chynt yn techt yn sio ydyf gachaean agos gachilde. Agos edir ialw agus edir ialw y fe atyrha ydy'r se. Dar i sein ffer o'ch o'r gyghine agus ban o'ch o siarige o fleis yn blionto hyn ydy'r semas. Fi byrtac o yr ein ochl nach nyr ho gach ili hif ydy'n mohr no ydy'n wohr gydio ach gynir ho gach ein tif ydy'n mohr no gach ein tif ydy'n wohr so ygyr chen tif ydy'n wohr. Eisyn ydysoch Aileen?
3: Wel, yr na hen tif ydy'n mohr ydy'n se. Dyn er gachent ef, dyn mohr leis.
1: Ach, ni er ha gachili hefyd yn mohr?
3: O, ni dyr, ni dyr i mynd a gachili yn nechor yn nechor. Gachent ef, dyn i mynd na ein ŵsad i mynd na sy'n oed gynnar yn trwysi ili.
1: Ni'n gach, wel, ŵsad i mwyd a chyn llan acyb. Mae'n dyr, ŵsad i mwyd gachili, ŵsad i mwyd chyli, agos chyn, agos a dyr
3: gynnar
1: yn nechor. Ni dyr i mynd a gachili tef yn
3: nechor yn nechor. Chorybe, chorybe, chorybe, nechor yn nechor. Ni Ni gwsodd ille me hen, ach na hen llawn. Agos dyrn gynna hen llawn rebeco, a menn ydyn ni sielis.
1: Nil nil, ti'n mapen a chwilio'n chwys. Tam ydy ffad yr un o'r storwm fwy.
3: Agos dolym gynnwyr dyn egin, mae iawn ydy glorson, ni cwyn ybyn ysgau he. Nor y bycartigwm, symetrin, gynnyr siad gachoyan, dyr siad gachoyan. Agos Aha, sé co. Aha, gachéan atá an sna leabhra, chomá.
1: Sem.
3: Ach, dérin sé gachéan leis. Nú dérin na chéan, nú dérin na héan.
1: Sem.
3: Húsáat na tí kíni kogus ní vain éin locht a déin húsáat. Ná, a déin dér gachéle caun, ach ní dér fúi gachéle caun.
1: Joseph, sérta gestin sa nú na chula gá hív ar y móhar.
3: Ar y móhar.
1: Agus dérha, dér a chula gane
2: Það var svært ylega reyla mann sem er stórka dagur í nýli og það liggja og það ljók og það fór með hansinn fann það nýst múna að gáða hérna og slúa hann orðið ekki mér sinn.
1: Nær vís nýst múna að gáða að
2: gæst,
1: chulli hérna að kú. Við hennin að gönnverðsa að kú, við hennin að gönnverðsa að gísa að gáða að gæða að gæða að gæða að gæða að gæða að gæða að gæða að
3: gæða
2: Það var einn dinn að rannsinn koma. Það var einn dinn að það er að hann er að hann er að hann er að hann er að hann er að hann er að hann er að hann er að hann er að hann er að hann er að hann er að hann er að hann er að hann er að hann er að hann er að hann er að hann er að hann er að hann er að hann er að hann er að hann er að hann er að hann er að hann er að hann er að hann er að hann er að hann er að hann er að hann er að hann er að hann er að gach

0: Lucy Campbell's agus Rial of Rio Holomidian Shin Seanine Fatuaile Magtanacha Ed on Muske Keol agus Nianach Lish John agus James Carty Brian Roney agus Pete Quinn agus Shin Keol a hafad mahala London Wob Samlian Chavila agus a hine agus a hilag beinia gudivin dasha acha Chavila agus a hine chasshed in Keol Shin Hall a London Tha John agus Lila Harty thain geishach lina loch garman madin niv sulan gudshed gamad Sjáð bann sása segjól er einnús ermaðin. Gus tæktarættin sjáin og heimas makkættir það geistaklinn vinn búiðkættir tja á gasa oran on hókonat á hasa ekk parka múljón. Para rúgu erin nóttúla fíð gannir nýdjög sér trídjög agus á vása erin nýjóla dig. Gau hér að fófur á vila agus dó agus ná sjandís en ég nátt leis að nún hún en gorka hún er rúgu parka. Agus sin ólas goor in sehain ó hémas faoi farg bhuiilón in sin a chéiste mu leis a héanagus na seandí agus an cócónat. Bhí antóidir ar radiorá agus bíon cairíarta san in is agus a ríist gon chócónat.
1: Ó de thugus ó bhaile mar chócónat de thugus ó bhaile mar chócónat The huggers of Valema Hokonut is the Christus

0: sporte. Agus hodúch. Beidir go mhuiinn sé sin lomhéine bheit dal an níos mar tá a héine go mar rin óga hagan go dún chin mar hám agus tetar dósa gur báit á an a bhrónach in is dún chin ach tá clown mo gre féra dal siar an agus a stoil ógur búntach ar fan an áti ní tá sé anna jakir tá sé anna jakir e bheith Ef ég kynnti fjú vann það þú mjög tvein. Ach, vann gynnið að gæta þú það ég hefði hann að dreir marg tíktur það að því hefði svona veið.
1: Byggum væl að dán er enn áfyl fyrir sig og þess að það skrýtu gott til að dæma í okkur eitthvað tarnilegur með
0: að lef. Það menn að voru alveg að það gaga hann skrýtu gom. Ach, það kjána hvað er enn að dán það grána og þess ný leið með sín eins að segja svo þarna hér sér ný leið með sín. Ach, leið með kjána bjög annað jæra og skrýð þeim vakk pádrygg en tegur ennum nýg an knósach dó, kollan gæsgík, sé Pádrygg an gæsgík. Kittim fíkale a húga meri gjánsa. Breit tá gröslach efile. Quebec, hánig ré. Fáttach á lóinis limunach. Fjú dæri og sjúni ché, ní sessiv leigir festa. Ach an dægge húig tím hlé, an mánta mél malinif. Hárig kynjúnt na træ. Gara túrchan fási en vernúð, mar kaffar fæni vle.
1: Kæskir. Skínur í ógun og gælunni, mar okkur skur. Dógan tú púin kjándu, ef við erum lén tú?
0: Ó, lém. Lém gachrúð da dagan og nebán, agus stólum gör búnt að hér fadan já með. Stólum gvillit sann að það snú en sann að það srösti le hennach í dúig að gynni le lechið blíin gvillit sann að það snú on búinti sin. Agus sann og svo tráttúin hær hókis en sann að það andókis gann áris gvill anna líkt gmur fór, gvill anna líkt hó bjósan agus hó simjúl sann. Það leifa í fjú vann manna mersi að skælin.
1: En það leikur sér dúkis að fjú vann
0: Og anna hókis að fann, anna reilin að það eins við líkt okkar, anna hefur fann.
1: Kan það enn mála að það hvað gott það svona skínjóri sin?
0: Ni vinnin an sæsan ljum það svo gott, ni dinni með pínu hugan mál tíð og gíni. Estóljum má ta en ei únta gó skrýhi séð, má ta fenni fyrir égt únta gó skrýhi séð, aga svo hárli leið sjans gó dana þar fejan álna gó erinni gó ræs gó erinni skrýhi séð.
2: Líum og mörhala agus mæi vakan tíðin sinn. Ástjak og ljór an hed agalú ele a chlonjumud na líum a klei baha ásneis skrýu Restard og Glashne, Gael Omratach Ele, fa Cred, nona Cred, Connor Cruz O'Brien, far Keile, Waiwakati Arnoia, Politurro, Tuidami, Conspojacha Ege, far Corunna Lei, Gromion, Galda Ege, Agus Grosha, Free Liberalach. Anro, vi Gaelic Waihige, a Nier Hatchen, an Corrigail, at a Marchud, the Vinlach, Tiwisti, the Lushart the Gaelic Lesh.
3: Richard the Lashna ta Bahashnes Amnon Screeta Agatanish Conor Cruz O'Brien. Akshin Tidulatar de Laur na Conor Cruz O'Brien Agus Nibralochus. Kin far hintu Nibralochus and Doctor Rivrina Frey.
4: Is Doylem Gor Bern Liberalochus and Rod the Willa Hassever Father Agus Marshin Darlium Gor Dorier Shin Bacharte Vio.
3: And gapin to gur chur sé principle an liberalach is a vaim o hannig sé an ifig mar fulletor.
4: Ní capim sér chur be, is aglium gul kasar balag dianta ge an a principle kianna minicul yor.
3: Cain balach?
4: Ó, cule balach, ein rod ar lag sé laver darlium greif sé le fiskinte.
3: Mene le cursi creilachan mar hampla?
4: Cursi creilachan mar hampla. Vi mar a suil go diukuk fair chuin. Hórach sír sé nua beidir þess nú kreilatóiði ráða rinna abir Erskine Childers Rimish mar er að pústugast telegrafa ní hér rinna sé, sálega það sé að gera góðbana korar maður það einn, já, ég annaf ekki
3: Akkur náði veik sé djákastin tjegan doktor að brýna stóka gúil gór válæð að ríltas nátt ríltas